0: אגני זמן זמן
1: אגני זמן يوم اخترنا الاغنيه الحلوه اللي غناها الفنان الموسيقار محمد فوزي لحنها كمان عام 1959 حبيبي وعينيا